vraća, šla je služba, zni oba plaća, u sebi dal, da vzda joj mil. A življenje vse obraća, šla je služba, zni oba plaća, u sebi dal, da vzda joj mil. Nar za malco, nar za